آدم آدم یه چیزا تایید آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم آدم